0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
2: Mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
3: Jgħu ta' dettakki jenu kolla?
2: Normali u f-sens.
3: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad tefa'.
2: Xiela ħares tefa' marketplace biċċa flip-flop rosa.
3: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
1: With Satariano, Coca-Cola, and Twisties. Weekdays, 3 till 7.

0: program.
1: Narit nejri ġejbe jis-seba u l-axra nerġan kun jatawnek għal program jħor ta' Homegrown fej ser nkobru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimawhom propju għall-ewwel darba hawnhekk.
2: Homegrown with Jake
0: and Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.

Gvira ta Alex Warren ka Fever Dream for in the seven bay the kill jamal hara halaini ya fi numru erba ta base of four the force the gift halt this side and that to atain leili ma kienu la u hamsa li kenna il hat li għadda ka taħra naqra vej dawn il hamsa għandi kurs da naqra ser jiġri u kwa liktar tart il-lum pero li użgur li dilli jmiss ħalini għaf il-numru 3 tal-ħat li għadda another 54 Ultra

Il-ġimgħa l-oħra konfermajnija l-total ta' ġimgħa tgħid fin-numru wieħed il-din. Olivia Rodrigo li kien drop dead il-kurs Taljana jekk jisser tagħmel total ta' tliet ġimgħat infuq. Ifimni, xorta waħda tibqa' waħda mill-ikbar suċċessi f'din aħħar ġimgħa minn daqshekk, Olivia Rodrigo, però fl-istess sinet joħorġu ħafna releases ġodda li qed jagħmluha dik in-naqra żgħira iktar diffiċli biex Olivia Rodrigo jirrexxiela żomm posta hemm fuq għal tliet ġimgħat wara xulxin. I mean, Alex Warren Fever Dream xorta waħda tibqa' daqsxejn enormi minnaħa l-oħra għandek Bella K ukoll sejra vera tajjeb bħalissa Harry Styles ovvjament dak kif beda il-UK tour tiegħu jiġri jista' jkun li f'daqgħa waħda se jerġa' jispara l fuq. Fin-numru wieħed, situazzjoni simili għal Zara Larsson Midnight Sun li kulħadd qed jitkellem dwarha, insomma, ħafna suċċessi li iva jista' jkun ser jagħmluha fin-numru wieħed u jieħdu post Olivia Rodrigo. Inti ibatli fuq WhatsApp issa 9930897 il-min tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa wkoll naraw jekk għandek xi raġun. Però għalissa, qabel nibdew noddu l-aqwa 40 hawn l-ewwel future hit, Sky Newman, Man of the House.

0: għaldin il-ġimma jirġejr nessira is-salva għal-ġimma oħra, waħda minn dawk li matriċ tinqala miċ-ċartana inkredibli, hekk f'ġimgħa l-oħra xorta waħda tibqa' tiddomina, kif saru la show nofs se tinqodduhom bil-mod il-mod, ovvjament nistgħu nistennew naqra new entries għal din il-ġimgħa, anzi għandna total ta' erba' new entries, ħafna ċaqliq, però issa, koblu għaddejma dan somber.
1: Number 38.

Ta jepa din il-ġimali x-jindżel total ta' 9 l-isfela, mux ċajta. Jemena fin numru 38 din il-ġimali somber li ka 12 to 12, pero wasanna għall-ewwel wahda minn daw li ġa. New entry. Ekkulu new entry li għanna għal-din il-ġimgħa tiġi minn għand artista li m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni wkoll li ġdar aħħar snin inkredibbli kemm qed tiddomina wkoll. Inkomplu għal dejjem ma' din. Gracie Abrams, low new entry tagħna hawn iħid the wall fuq bejn.

meta jibadi jinux, waħda mill-ġod dalja għanna fil-playlistana u tamela direttament pozizjoni tajba u kol biex titħol fija. Gracie Abrams, the cat hit the wall, fuori narisom bej għala ħat fil-ħodu. Ikomlu ngawdu l-ħar ftit tal-weekend, qabel nerġgħu nirritornaw lura rutina tal-iskola, tax-xogħol għalkemm tal-iskola fim nirisqilla l-aħħar tal-istudenti. L-ħar ftit eżamijiet u mbagħad forsi nieħdu daqsxejn ta' break anke mit-traffiku.

0: Mi jissomdruk uffiċjali mill film ġdid ta' Devil Wears Prada li da kadu għet jiddomina u kol fil-cinemas. Ovvjament kew għet mill-iktar films mistennija din is-sena. Palissa film mill-iktar għet jiet jiddomina perossa u għal-film Obsession. Da kik marajtux inti jisma minni u lejla bil-fors li t-kol mill-film li tara. Eba għoblu għaddej madan fil-numru 32 Bruno Mars.
1: Number 32. For just a

0: Jiftħu laqwa 30 tana din il-ġimgħa Post Malone u anki Morgan Wallen the cat I had some help. Fwejna li jisem bejk saru il-11.5 palista din għaddu laqwa 40 tana din il-ġimgħa pero wasa jħinu kol għattini wahda minn daw Iva.
1: New entry.
0: Ekkutin il-new entry li għanna l-din il-ġimgħa direttament fin-numru 29 hija soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid li ser ikun qed joroġ dalwaqt ukoll Toy Story 5. Li din nemmen ovvjament li anka peress li ġiegħ minn waħda mill-ikbar artisti madwar id-dinja kollha il-ġimgħa dieħla ser tkompli tiela l-fuq ukoll. Taylor Swift irritorna I knew it, I knew you.

0: Li tajba ħafna dik hija l-ewwel new entry, it-tieret new entry, anzi għal din il-ġimgħa u żogu għandna biss new entry waħda. Total ta' tlieta sa issa Malcolm Todd, The Cat, Earrings fuq bej. Hekk isaru 21 inkomplu ngawdu il-weekend l-ħar ftit tiegħhom daqshekk. Għaliex minn daqshekk il-weekend ukoll itiru daw il-jumej u vera qabel nerġgħu nirritornaw lura rutina, però minn hawn ftit qoblu għaddejjin kważi wasalnu nofs triq. Fejsa naraw ukoll min ser jagħmilha fin-numru 25 kif inkompli.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Jina mort il-baħar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
3: Jew tad-ditta kien ukoll da?
2: Normali u sens.
3: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad
2: tefa'. Xi l-ħar istefgħu marketplace biċċa flip-flop rosa.
3: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kien il-baldakkino, social media influencer. Ismani.
1: With Satariano. Coca-Cola and Twisties. Weekdays, 3 till 7.
4: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.

Numru 22 din il-ġimgħa Lola Young, the cat Messi fejt narisem bej l-ikbar suċċess, waħda mill-ikbar suċċess insomma li kellna. Is-sena l-oħra anke għal din is-sena tibqa' tiddomina inkredibbli kemm sejra tajjeb biex wara aktar minn sena u nofsur waħda għadha fin-numru 22 tal-bliħ. Però minn hawn f'stjor qoblu għaddejn għandna l-ola new entry għal din il-ġimgħa x'aħat għamilha direttament fin-numru 21 għal dalwaqt.

Emil's Dida ta' Ariana Grande konna din nistennow li din mill-ewwel ser titħol mal-40 tagħna, però ma konniex qed nistennow li ser titlaqsek il fuq mill-ewwel, eh? Għaliex fin-numru 21 kważi kważi fit-nofs iċ-ċart tagħna taqbad titħol direttament hemmhekk. Dik kienet Hey That I Made You Love Me fuq Bay. Tinsiex tista' tivvota wkoll fuq Instagram il-min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk taħsib xi Olivia Rodrigo drop dead għandix tagħmel total. Ta' tleġġimat fil-qċata jew inkella Alex Warren u Fever Dream jista' jkun li ser ġej jitla fil-qċata wkoll ta' Based of 40. Però għalissa. Nibdew noddu l-laqgħu 20 għal din il-ġimgħa wkoll jinżlu aqsej l-isfel Madonna u anki Sabrina Carpenter hawn Bring Your Love.

0: Geldin il-ġimgħa. Yeah, but the trick on this la Teddy Swims, so Mr. Know-it-all. For a nice one, but I'm not met favori. Hell, you want know-it-all done. Of course, nizel naqra l-isfel għaldin il-ġimgħa. Flok tel aktar il-fuq niċċajta u naqra miegħu miskin. Min Teddy Swims, Mr. Know-it-all. For a nice one, but nkomplu għaddejn b'dik li għandha bżonn l-ebda introduzzjoni għal din il-ġimgħa. Tamela fin-numru 17.
1: Number 17.
2: The holy water's watered down. And this town's lost

Calvin Harris, Wonky Jazzy, The Cat, Satisfy fej narisa min bejt għamela fin numru 11. Għaldin il-ġumaj jena kuk għalli nazil, jek wada minn dawk tracks li bħalissa hija l-favorita tiegħi jek unin għamel li ser tkun enormi. Għaldin il-sajf bla dubju li tkun dik, wow. Kemmi tajbar, nesċru jgħamel bitċa xol tal-ġen Calvin Harris. Pero minn numru 11 u koll ser għoblu għadajn bla ħar future hit li għanna għaldin il-ġumaj uħra minn dawk li għada fitxans tamla ma laqwa. Erbajn tana il-ġumad djela l-verita għandi kurs da kbira fuq kif marnexxi rix titħol sa' issa. Fisher u Tom Zendaj, għawni favor fuq bej.

0: Rudessa for Bay. Bruno Mars, The Cat, I Just Might for ejna risa minn bej għedin viċin li niskopru kol min ser jamela fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però qabel xejn irridu kompetajn fuq ukoll bil-mod il-mod. Fin numru 8 għal din il-ġimgħa, tagħmilha din Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 8.

Il-kbira ta' Bieber Rexha, Wonky Faithless, kan New Religion fuq nhar seven bejt tagħmilha fin-numru 6. Ejja, din verament viċin li niskopru min ser jagħmilha fin-numru 1 tagħna. Pero qabel xejn tiftaħ laqgħu ħamsa din il-ġimgħa Zara Larson u Midnight Sun fuq bejn kemmi tajba.

0: Din il-ġimgħa Alex Warren kat Fever Dream fejn nisa mbejgħu hemmhekk ukoll tajna l-kurzita kollha li konfermajna li Olivia Rodrigo Drop Dead irnexxilha tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Lista kollha bejn.com/top40 għandek issibha minn hemmhekk u jien u inti nerġgħu nintaqgħu biex noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej bejn l-10 u s-sija. Kobli Gawdi l-aħħar ftit tal-weekend qabel nerġgħu nirritornaw lura rutina għada kmini kmini fil-għodu. Ciao, have a great day!
1: Base Top 40. This week's number one.

Carry You Home ta' Alex Warren u Ella Henderson fuq bej Chanella unek għalħat wara l-offsinar. Kif aħna din il-frazi ta' diska Carry You Home tfakkarni f'meta kon żgħira u niftakar meta nkunu noħorġu mal-familja mal-mami dadi speċjalment u nkunu lura fit-triq għad-dar. Dejjem eżempju forsi norqdu fil-karozza u meta naslu fejn id-dar niftakar niġara nippretendi li xorta għadni rieda biex imbagħad jerfa'na d-dadi hekk u jtellana d-dar ma nafx hekk forsi meta kon żgħir jew żgħira kont tagħmel aġil biċċa sa xogħol imma jiena kien tinżilli jasel biex nifranka t-taraġġ. So minja forsi jipattuwieli tfal il-qudiem jekk ikolli tfal u għandi feeling li kulħadd tagħmilha din ħaġa xi darba jew oħra. Ankompli ma' Taylor Swift, I knew it, I knew you.

L-aħħar waħda m'għandt somber dik kienet potential fuq bej Chanella hawnhekk għal ħadd wara l-offsinar. Kif aħna, nixxilek tibqa' mqajjem jew tibqa' mqajma dal-lej biex tara l-logħba bejn il-Brażil u l-Marokko u l-ispiċċat fid-drota wieħed b'wieħed. Jiena fil-każ tiegħi ma rnexxilix għax mal 10 kontri qiegħda dejjem hekk nibda film jew nibda xi series xi ħaġa u norqod mal-ewwel kwarta. U L-għisba ħaġa hija li għall-inqas Claire tispiċċa torqod miegħi ukoll jiġifieri it-tnejn aħna m'aħniex kapaċi, m'aħniex nies li ntama fuq sufanna nagħmlu ħaġa mal-ewwel nordu jista' mhux ikun il-weekend u jista' mhux ikun ħosta ġimgħa x'aħniex nies, noqdu mal-ewwel.

Kemm il-darba fuq TikTok di kienet Dracula ta' Tame Impala u Jenny Chanel hawnhekk fuq bej. Kemm hu ħaġa hekk u li diska li nexxela tmur vajli fuq TikTok anke jekk xi ħadd forsi ma jkunx magħruf bħala kantanti hemm ħafna li ġralhom hekk fil-verità tmurilhom diska waħda vajril u mbagħad jirnexxilhom ikunu fit-top tal-quċċija tat-top 10, top 50, top 100 diski ġifieri u li jispiċċaw jagħmlu suċċess enormi u hemm minnhom li bdew ukoll fi żmien il-COVID. Ġifieri taf inti kemm fi żmien il-COVID it-TikTok isu eksa l-iktar famuż naħseb jiena fi żmien il-COVID. Allura kien hemm ħafna min joqgħod jitfa' dawn il-videos u jikantaw hekk u spiċċaw ċertu diski bis-saħħa tat-TikTok marru viral. U ovvjament mbagħad kif qed ngħidlek jispiċċaw jagħmlu suċċess enormi. Tal-ġen u ħanajlek, fej topsor, għax ħafna minnhom ikunu ħolma jippruvaw minn kollox biex jirnexxilhom u fil-verità jkun irnexxilhom li naħseb hija xi ħaġa vera vera sabiħa. Jiena għalissa ħankompli ma' Zara Larson u Tajla fuq bej.

revolving door fuq bej għal-ħat wara l-offsinar, Xanella unek, kif għana, kif daqqu s-satejn u għaxra jina ħankun għadni għet nżom l-kumpanija unek sal-erba ta' wara l-offsinar. Allura, xin huma l-pjanijiet tiegħek għallum għal-komplement tal-ġurnata. Jina ngħidlek il-verità, lejla għandi barbecue, allura l-offsinar ta' drogħu kien kollu pjanar nippreparu ovvjament għall-barbecue għax ħankunu minn tal-inqas 20 ruħu. Jirrikjedi naqqa xogħol sakemm tlesti u dan is-season tal-barbecues jogħġobni ħafna jien hekk fej il-baħar u hekk xi ħaġa li nħobb. X'inhi l-iktar ħaġa favorita tiegħek li tħobb tagħmel fis-sajf inti? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 839.

0: Drop Dead Star, Olivia Rodrigo, for Bay, Chanel Lone. Kis ma wahada di?
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħat minn tal-azla tijak tistaw tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament bxejn. U meta ngħidlek bxejn, jiġifieri, kompletament bxejn. Anke l-flight, l-accommodation u track ticket għandek inkluż. Jiġifieri kważi kważi tista' laqqas biss tuħu l-wallet miegħek u tmur il-holiday. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedine, M&M's Malta, Logo Graphics, Domino's, Brown u anki Me Direct. Biex tidħol fiċ-ċansi li tirbaħ dan kollu, sempliċi kull ma trid, xin tisma' l-cue to call waqt il-Bay Breakfast ta' Jamie Terry & Wayne bejn it-tnejn u l-ġimgħa, tibgħat fuq WhatsApp fuq 99000897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna li nċemplulek lura. Meta nċemplulek, mbagħad ikollok minuta biex twieġeb ammont ta' mistoqsijiet. Jekk irnexxielek, tidħol direttament ġewwa l-finali biex tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni.

Kemm hux bitni din id-diska l-ġdida Light-up Mant Kylie Minogue wisqox bitni u xi ħaġa wkoll speċjali dwar din illi din il-kantanta kisbet il-fama tagħha fl-aħħar ta' 8-nijiet bidu ta' design-nijiet ta' ġriri u issa 2026 għadha toħroġ diska ġdida. Wow, ħanajlek impressive u well done, insomma mhux qed tismani, ma' xorta. Well done, Kylie Minogue minn għandi. Ħankopli ma' Major Lazer, Lean On fuq.

Flehen Doctor, Alex Warren, di kienet Ordinary fuq Bay Chanella u nekka l-ħat wara l-offsinar. Kif aħna u kontet ngħidlek l-ewwel jekk għandek żomm break, insomma, min m'għandux żomm break bħalissa bdilħajja maġla li ngħixu. Bħalissa għandna giveaway għaddejja fuq is-socials tagħna li wara li tispiċċa din il-giveaway ħanħabru r-rebbieħ fi 17 ta' Ġunju. So make sure li tidħol tiffollowja lil Boko Malta lil Bay titteggja l xi ħadd minn sħabek. U tagħmel like tal-post. Jekk inti tixtieq li tmur one night ġewwa l-Voko, kollox inkluż, jiġri għandek inkluż il-breakfast, il-parking jekk forsi tkun ġej bil-karozza, aċċess għall-pool rooftop, għall-Karisma Spa, Synergy Gym, kollox ġurnata kompluta b'kollox. Mbagħad ovvjament għat-tallejl tiegħek ġewwa il-hotel vera sabiħa ta' Voko. Min m'għandux bżonn dan il-break. Ittanta xortik billi kif ta' billi tmur tagħmel like fuq il-post u titteggja lil min tixtieq kieku tieħu miegħek. Tinsix u jkollok dan il-break, forsi tidħol fiċ-ċans li dan il-break ikun għalik. Però għalissa ħankompli ma' Tones and I u fixer jiena favors fuq bej.

so don't call me up. Għad niftakar meta ġiet Malta di Mabel, don't call me up, għal matul il-weekend fuq bejgħu nkomplu ngawdu l-ewwel ftit minuti flimkien ukoll. Speċjalment jekk għandek x'tagħmel, forsi għandek naqra hekk xi qadja, xogħol xi tlesti naf ħafna studenti bl-eżamijiet ukoll, forsi għandek bżonn tistudja naqra, ibad li naqra fuq 9900897.

0: min man of the house għal matul il-ħat fil-mkien fuq bej u bdejna nitkellmu naqra fuq il-Formula 1 u issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din il-giveaway.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Speċjalment għal dawk il-Formula 1 fans li il-ħolma tagħhom hija biex imorru jaraw xi Grand Prix live. Għalna palissa għadin natuk il-ċans biex terbaħ żewġ biljetti biex tmortara il-Grand Prix li se tkun ġewwa Monza sa Settembru li ġej. Fejn qisu dis-sena il-Grand Prix jekk beda naqra b'mod unexpected, speċjalment ħabba li Kimi Antonelli li huwa l-iżgħar driver li hemm fil-Formula 1 ta' dis-sena qed jirbaħ kważi kull tellieqa li kien hemm s'issa. Jiena speċjalment dis-sena jekk vera nixtieq mmur nara l-Grand Prix u ifhem ma niddejjaqx jekk toħodhom dawn it-tickets għall-Monza. Giveaway li żgur ma tistax titlef biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq WhatsApp tagħna bil-kelma Monza u jekk Jamie Terren u Wayne jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira lil Waysurf, Burger King, Sol Patin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Me Direct.

Wait, li palissa jiet on tour Bruno Mars, I just might għal matul il-weekend u jiena nispera li memx taljani jismawni palissa ġdin li ħanejt. Zgur li mux ta' jaqblu miegħi fuq għadi. Jiena minn jafni jekk meta nieħu pizza jiena dejjem inħobb nagħmel naqra għasel fuq. Hemm ħafna nies li jaqblu miegħi u jagħmlu bħali, imma mbagħad hemm ħafna nies li ma jaqblu miegħi xejn fuq għadi. Hekk jiena hekk ma nafx għala toġob li din l-idea ma jisa hekk it-toma vera toħroġ blasel, vera toġobni. Taqbel miegħi fuq qadim jew le.

Post Malone, Chemical, għalma tul il-ħat flasġija fuq bejju zgur ndunajtu blammont ta' frifet li din naraw is-sama dwar Malta, specialment għal dawn il-ġematejn. U jekk int hekk bħali dejjem tobtieħu naqra ritratti l-ammolaw tan-natura, żgur provajtu tieħdu xi ftit ritratti tagħhom ukoll.

nħobbhom dawn. Chemical Brothers go għal matul il-weekend u speċjalment għal dawk li dejjem ħobbu jieħdu xi kafe on the go. U forsi għandek bżonn naqra tazza ġdida wkoll din żgur tajba għalik. Kull ġimgħa int tista' tirbaħ custom bay breakfast Nescafe reusable coffee cup. Grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate. Biex tirbaħ kemm tibgħatilna dik id-diska li jint bħalissa tisma' non-stop id-dar fuq 9 0897.

Nis tkellem ma' tistax ma' toġ box ta' Alex Warren, Fever Dream fuq Bay. U jiena disse rajk deġa update Nate li dassajf ġejn ħafna kantanti u bands famużi għal-konċerti pal Pitbull, Katy Perry. U dil-ġimgħa serna nafu wkoll li wieħed mill-akbar kantanti fid-dinja tal-80s, Lionel Richie ġej Malta, hekk qisu dassajf ħajkun wieħed għal-konċerti.

Għadhom l-gbarta Joel Corey u David Guetta u Ray u koll bed għal matul il-weekend fuq beju jina għverant u najt li jina vera persona li dejjem ikolli il-ġuħ jekk inkun hekk għadni kif kull xi 5 minuti ilu żgur li ħajerġa' jaqbadni l-ġuħ issa eżempju. Jina hekk dejjem tarani fil-kċina nara x'nista' nikol u forsi x'nista' nagħmel ukoll xi ħaġa ta' malajr imma mbagħad hekk qas nieħu xejn x'nikol jisni hekk sakemm ma narax xi platt lesta li hija mhux ħa nieħu xejn.

0: Dan u għedan jisimim bej unkomplu buħadam il-gbar ta' Benson Boone, Beautiful Things, għalma tul il-weekend u kif tafu sa' bil-mot il-mot għed nibdew il-summer holidays. Specialment jek għandek bżon xie break wahda u sew isma sew għal din li ġejja da.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

Waħda mill-gbartijaw palissa li vera toġomni wkoll summer potential għal matul il-weekend u kif tafu issa bil-mod il-mod qegħdin nibdew bis-summer holidays. Speċjalment jekk għandek bżonn break waħda u sew qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ one night stay għand il-Voco fejn ikollok kollox included pal-breakfast, parking, pool u anke spa u gym li għandek bżonn tagħmel biex tirbaħ kemm tagħtina follow fuq l-Instagram at 897B official u anke Voco Malta u minn hemm tara il-post li tellajna fuq dan il-giveaway fejn jgħidlek kollox li għandek bżonn tagħmel biex tirbaħ din il-package.

Ma nistax inkun aktar eċitata li issa s-sajf li ġej Malta da Calvin Harris u Jazzy Satisfy għal matul il-weekend fuq bejn nispera li tkompli tgawdi l-aħħar ftit tal-ħadd flimkien ukoll. Jkantkom xi pjanijiet batuli naqra fuq 9 0 8 9 7 inkomplu the script.